بومين نو ماس سوو كم تفتين قن كم تكي يساو لسن كي يتون دم تكي عن كم تكي تفتي كن قم تبرخرم ينجي هيدان كل جاك لا دم تكي أمان كان كي يتون عن دكي تات عن قم دم تكي أسن كم تقول لك توي مني تكي عن قم تكن عن سيزي كي كون كي قم دم تكي عن كم تبرخرم يم تفتي كن قم أمان كان كي يتون عن agita wa butilo lo kun kunati mtake ngikom ke butilo hanana koti tika ke ya ama akhalwafu okwe kya wa mtake sin prisi ke wala sentiti kimte program mtake ka ngwa kangi ya wa prekala kuni onike kita unseho agita na firshang ya wa dibi kun kunna ona kwa titangi ya wa kao awana titangi ya wa kwa sara awana titangi ya wa lisiku tamtake yesenke ya titana kita dala kungu ngwa diwiki muku kika danga hiki hinsa wa muku kika kika kika kika ngwa hiki kwa sama kita ne awa wakweka kia watangia sika maklanka mwanika ati wiki dhuka la mangami alemi nyalas taka mtatishaki wana kakrisi wana kukangi ya wakil kili ngam te tina kita ngam ngaya kwita sakta nga te mam te ki te chukam ngam te prokhoram ki gang si niki kumasi tam te kwa ki kalu ki kang ya uwa erfanes tam gita kang kwa tam tam ngam ita ng gita kamba ngin kamwa tam kwa ngya uwa erfanes ta waka ki mte kia kwa ngaya kwa mrem te kia sang yata ne tam ke ki mtuma kwa seo ki diwikani muku ki kalong sa u ngana kwa kangia uchili lo titi kahi kumusa utugi ti kwa maga kita niki kwa kumusa umaniki ama titi kahi kia chugi ti kwa da kilaka yumka gehe ngai kwa sisi mgehe ngi mungu uchili lo titi magia ama kwa wa kwa ke yesu wa mganikuna wa kwa kata niki ya wa mtagia kwa ngatatang liko nertin siyawa ngke niyakana mtagia sangi mtagaturda ngwa mja program gitu atu giko te gya ko ngam ta program ikra fi dikan ngam program ngi gitu ngam pa kala tom te sibri kan ta kita si kama kla ta ko ni kem ta program sibri kan itin ne ke gitan ngam te ulat kan ai te ke ya akhir dan ngam ta kya am ngawa akya wa de vetembo ko ni kin tin kita agastram ta ke ulat kan ai wa kem ta gi ka si kama kla ko ngam ta kan ta ngawa te fi te ko

0: Matingwe nde kakambe tate. Matingwe nde kakambe tate. Aso kuru mumema tate. Aso kuna kupomba mema. Tate ngani lipire ganesa kumukuro.
1: Ike cha ta sobi koko batangu ike chika he chika he chika he koki ki ngang. Taka la he ake cha chika la he ake kai. Kwa ma kwa he ngu teke ke wakana wa pomba wa gu. Taka kwa cha ma tui wa ka ka ya ka se kwa kwe kwe wi. Taka chi nga wandoa wale chika se ngu ke pomba kwa gu. Ta sobi koko ba Mangwe ngwe ka par meta ka ka hosi ko ko kande ya kula ke nga u ba qatiru ngeta ka ka mheka la ko ko ka tsi gao ka ndo akwa cha tate wa mba ya ba kha ke tshwa nga tshi pom tshi gomgu ta ya ka wo i gangxe ta so ka ya kha dibita tshi nga gu kha Ta soka koko ka ngasi kata wa tharika ka wa kumchi ta ka makha khale ba tsaka ta ma tsaka ta ka makha ta tsaka ma ri ta soka ka ngasi ta wa ka khonke ngai ta ka la ka ka makha le ma ngai ka ndo ma tu ngqwa nge ike tsika le ke kha ke komi qwa me ti sa ngau ngau dibi kha ke qwa mu a musika khale ka manda kha dibi ta kha tsaka ngwe ke kha ko khwa ti
2: Okay.